0: Hot Latino Chart.
1: Vroča Jennifer Lopez na 13. mestu in njena uspešnica Baila conmigo. Mesto više pa Bombay Vuela.
0: 12. mesto.

Ubogi stvari sam nar. Ja sam ubogi stvari sam nar. Ja sam nar. Ja sam ubogi stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znor.

ja se mnoj. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sa mnoj. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sa mnoj. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.